خالصہ واہگرو جی کی فتح. بلاول محلہ پنجواں. پانی پکھا پیس داس کے تب ہوئے نحال. راج ملک سکداریا اگنی مہجال. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. پرم سنمانیو گرو روپ ساتھ سنگت جی, آپ جی وڈبھاگی ہو جو ستگران دی کرپا بخشش دا صدقہ امرت ویلے گرو دربار دیاں حاضریاں پر رکھے ہو. گردیو جی نے اپار کرپا رحمت کیتی ہے, پاون تختاں تے سبائے مان ہو کر کے اج دے الہی درگاہی سری مکھ واک بخشش کیتے ہن, جو بلاول لاگندر پنچم پاتشاہ تن گرو ارجن دیو داتار جی دی امرت رسنا تو اچارن کیتے گئے. ستگور جی دے پاون پوتر انگ 811 اوپر سبائے مان ہے. اج دے اس پاون شبد وچ گردیو جی نے یہی اپدیش بخشش مہرامت کیتی ہے کہ اس اکال پرخ واہگرو پرمیشور دے پیارے اتے انہاں دے داسرے بھی جے مل پین, انہاں دی سیوا سارے سکھ پردان کردی ہے, ساریاں نعمتاں جیو نوں پراپت ہو جاندیاں. رب دے پیاریاں دے سنت جناں دے گھر دے سیوکاں دی سیوا بھی منک دا لوک پرلوک سوار دیندی ہے. دوسری طرف جے کتے کو راج بھاگ بھوگن والا شرپ چھترپتی مایا داری ہووے, انیکاں پدارتھاں دا مالک ہووے, اس دی سیوا اس دی نوکری اس دی غلامی سدا منک نوں دکھ دیندی ہے, لوک تے پرلوک وگاڑدی ہے. پربھو پیاریاں دا سنگ پربھو پیاریاں دا ساتھ سدا ہی منک نوں آنند بخشش کردا ہے. انہاں دے پاس رہ کے پاویں سادھارن کھان نوں ملے سادھارن پہرن نوں ملے, وہ سب کچھ ہی امرت سمان سکھ سمان ہو جاندا ہے. منمکھاں ساکتاں دے پاس 36 طرح دے پدارتھ بھی زہر دے سمان ہن, ریشمی بستر بھی جڑے ہن وہ برے پرتیق ہوندے ہن. سو گرو صاحب سچے پاتشاہ جی نے اج دے اس پاون شبد اندر یہی اپدیش یہی بخشش کیتی ہے کہ پربھو پیاریاں دا سنگ لوک پرلوک سوار دیندا ہے. منمکھاں ساکتاں دے نال کیتا ہویا سنگ انہاں دے بھوگے ہوئے پدارتھ سدا دکھ دائی پرتیت ہوندے ہن, لوک پرلوک وگاڑ دیندے ہن. گرو کرپا کرے سدا ہی پربھو پیاریاں دا سنگ ملدا رہے, سدا ہی واہگرو پیاریاں دی سیوا دا سبھاگ ملدا رہے. سو ستگرو جی کرپا کرن سبنہ نوں دروں کروں نام دان گرسکھی جیون بخشش کرن دی اتنیاں بینتیاں پروان کرنیاں. سموہ سنگت دا دھنواد. آؤ پیار سہت امرت بانی شری سکھمنی صاحب جی دے پاٹھ ہونگے. پیار سہت آپاں جڑیے بھلان چکان دی کھیما. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.